0: На Перець ФМ усе про все.
1: Терапевтичному собаці, який йде на пенсію, влаштували вечірку. Співробітники медичного центру в Модесто, Каліфорнія, США, влаштували святкування, аби провести на пенсію свого незвичного колегу. Більше 8 років собака на прізвисько Тесі працювала терапевтичною твариною і проводила в стінах клініки чимало часу. Своєю дружелюбністю та позитивним настроєм добрий собака приносив втіху як пацієнтам, так і їхнім родичам. Але Тесі вже 12 років, тому настав час відпочивати, валяючись на дивані та гріючись на сонечку. Щоб показати собаці, наскільки її всі цінують, було влаштовано свято, на яке зібралося чимало людей. Крім того, Тесі отримала грамоту та святковий торт, дуже схоже на неї саму. А після заслужений терапевтичний собака привітав свою наступницю на прізвисько Брія. Тепер саме вона продовжуватиме виконувати важливу роботу. Зазвичай, заводячи домашнього улюбленця, ми маємо сподівання, що він буде лагідним і його можна буде тискати скільки завгодно. І здебільшого кожен знаходить собі відповідного чотирилапого і тішиться. Втім, хтось виявляє доволі дивну поведінку. Наприклад, у США жінка віддала свого кота до притулку через те, що він був надто лагідним. Власницю тварини дратувало, що кіт леститься до неї. Після того, як 4-річний кіт Джері потрапив до притулку, працівники благодійної організації поділилися його історією у TikTok. Відео стало вірусним і зібрало понад 8 мільйонів переглядів. Менш ніж за 24 години після публікації ролика Джері отримав нову родину. Благодійниця підкреслила, кота хотіли забрати люди з усього світу. До притулку надходили сотні заявок, але його встановив місцевий любитель котів. Так Джері знайшов новий дім разом з іншим котом, де він може бути собою і ділитися своєю любов'ю та отримувати її у відповідь.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Шугер. Зона комфорту.

0: Стрілець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Великій Британії розгорівся гучний скандал, пов'язаний з реаліті-шоу «Едем». Учасників проєкту як соціальний експеримент відправили на безлюдне місце в Шотландії. Там 23 особи мали побудувати цивілізоване суспільство в первісних умовах. Вони мали займатися землеробством, полюваннями, доглядати худобу. Учасники не мали засобів зв'язку і перебували в повній ізоляції. Зйомки реаліті-шоу розпочалися в березні 2016 року, однак в прямому ефірі телеканалу показали лише 4 випуски, а потім закрили проєкт через низькі рейтинги. Героям шоу про це не повідомили. В вересні 2016 року 8 учасників залишили проєкт, але решта 15 залишились для продовження експерименту. Лише згодом вони дізналися, що їхнє шоу було закрито 8 місяців тому. Якщо ви досі не вірите в дива, то ця історія точно змусить вас повірити. Анна Молінарі виклала відео, в якому розповіла, як кинула пляшку з листом у море. За 6 тижнів послання знайшли і прочитали, після чого історія стала нагадувати сценарій голівудського фільму. Як розповіла Анна в своєму блозі, вона навчалася у старшій школі та поїхала у заплановану мандрівку з однокласниками. Це був 5-денний круїз морем. Аби скоротити час в дорозі, учням запропонували написати повідомлення у пляшці. Дівчина так і зробила, описавши досвід, який вона здобула під час подорожі. Після цього вона кинула лист в пляшку та залишила в морі. За 6 тижнів Анна отримала рукописний лист від 17-річного хлопця. Виявилось, що він працює рибалкою в сімейному бізнесі, випадково знайшов її послання в морі. З того часу Анна та Самнер почали спілкуватися у соцмережах. Історія дружби, що заслуговує на екранізацію. Особиста зустріч незнайомців не забарилася. Хлопець жив недалеко від дачі батьків Анни, тому вони вже наступного літа вирішили познайомитись. Виявилось, що у них є чимало спільних захоплень, тому їхні дружні стосунки тільки зміцніли. До речі, зараз Анна займається дизайном одягу, а Самнер продовжує рибалити. Та це не заважає їхньому спілкуванню ось вже 9 років. Цікаво, що більшість користувачів мережі вболівають за те, щоб ці двоє були парою. Анна зазначила, все можливо, адже невідомо, які ще сюрпризи долі на неї чекають в майбутньому.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Чів, не мани.
4: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Спершу про успішні операції наших захисників. Сили оборони уразили пункт дислокації підрозділу ФСБ на Херсонщині. Також атаковано автомобільний міст через річку Сейм у Курській області Російської Федерації і залізничний міст через річку Молочна на Запоріжжі. Їх армія Російської Федерації використовувала для перекидання своїх сил та техніки. Про це повідомили в Генштабі. На Запоріжжі та Донеччині також вдарили по ремонтних підрозділах російського війська. В Криму сили оборони били по пункту комунікації та живлення ретранслятора дронів і вежі із засобами РЕБ. У липні Росія посилила атаки на фронті. Статистика за липень від Генерального штабу ЗСУ говорить про понад 8300 кабів за місяць. Це найбільший показник, який росіяни застосували протягом війни. За липень на фронті відбулося 7922 бої зіткнення, а це понад 250 боїв щодня. Крім того, майже 97 тисяч обстрілів окупанти здійснили за місяць. Гроші на опалювальний сезон. Україна потребує додаткових коштів для закупівлі газу до опалювального сезону. Це близько 400 мільйонів євро. Уряд розраховує знайти міжнародних партнерів, які погодяться профінансувати цей імпорт. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Він також додав, що потреби фонду підтримки енергетики України, на фінансування яких наразі бракує коштів, перевищують 500 мільйонів євро. Крім того, енергокомпаніям необхідні 600 мільйонів євро для оздоровлення балансуючого ринку. Ці гроші також планують залучити від партнерів. Нагадаю, у вересні Міненерго планує провести п'яте засідання енергетичного Рамштайну. Його мета – посилити координацію з міжнародними партнерами та залучити більше учасників до підтримки української енергетики. Українські аграрії завершили третину збору зернових. Найбільші обсяги збору зернових культур нині мають Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська області. Станом на 4 серпня обмолотили понад 4 мільйони гектар або 34% прогнозованих площ. Про це повідомило Мінагро. Загалом аграрії всіх областей уже зібрали понад 17 мільйонів тонн зерна нового врожаю. У Білорусі засудили лідера Ляпіса Трубецького. 4 серпня Мінський суд заочно засудив білоруського музиканта, лідера гуртів Ляпіс Трубецький і Брутто Сергія Міхалка до 4 років колонії загального режиму. Його визнали винним у публічній образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а також у розпалюванні ворожнечі між різними соціальними групами. Торік білоруський режим визнав екстремістською пісню гурту «Не бути скотам», написану на вірші поета Янки Купали. Зауважу, що Сергій Мікалок роками відкрито критикує режим Олександра Лукашенка та має звання заслуженого артиста України. Це наразі вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на то звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
0: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
0: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед виходом із дому є три важливі речі – ключі, телефон і прогноз погоди. Сьогодні середа, 5 серпня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 33-35 з плюсом. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів до 33 градусів тепла. На півдні – переважно сонячно, плюс 35. На півночі – сонячна погода 30-32 з плюсом. У центральних областях ясна погода, без опадів 30-32 з плюсом в день. В українському Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день плюс 32 градуси. І не забуваємо про ще одну головну річ – брати з собою воду.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. От хотілося б сказати, як завжди ми це робимо вам доброго ранку, але назвати ранок добрим неможливо і не повертається наш язик із щелепа. І взагалі ще одна жахлива ніч на Київщині сьогодні сталася. І от одразу хочеться подякувати силам оборони, МНСникам, ліквідаторам, які от зараз просто працюють, спираючись на оці от наслідки сьогоднішньої ночі. Вже відомо і про загиблих, і про постраждалих. Про це вам розкажуть докладніше в наших новинах. Але от нам потрібно триматися.
2: Так, друзі, ми сильні в єдності. Справді, сьогодні я теж двічі бігала в укриття з дитиною, а вона ще пам'ятає, що в мене з хворою ніжкою. І оце поки ми дострибали до того укриття, ціла справа. Але ж вижили, значить працюємо далі.
1: О, от такий от він гумор на ранок середу 5 серпня. Будемо розбиратися, зробіть собі якийсь смачний напій і погода от сьогодні. Начебто по прогнозу повинно бути сонячно, похмуро, ще якийсь дощик накрапає. Коротше, слухаємо новини. Що там розкажуть нам ведучі, які тримають нас в курсі останніх подій, і будемо потихеньку розпочинати новий день.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Про головні події саме зараз я Наталка Роксі. Мої вітання. Після нічної атаки на Росії знову спалахнув склад Wildberries. У Тульській області після серії вибухів у населеному пункті Алексіно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного хабу компанії Wildberries, одного з найбільших на території Російської Федерації. Також повідомляли про вибухи в Ростові-на-Дону. За словами місцевих, поблизу однієї з автозаправних станцій виникла пожежа, а також загорілося кілька автомобілів. Наразі місцева влада офіційно не коментувала ці інциденти. Проте ворог продовжує атаки на столицю. У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану дронову балістичну атаку на Київ та Київську область. У столиці внаслідок удару загинула одна людина, ще 24 зазнали поранень. Також у різних районах міста виникли пожежі та руйнування. Про це повідомили ДСНС. За даними рятівників, найбільше постраждали Оболонський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони Києва. Резерв Плюс стане перепусткою для тимчасового захисту в ЄС. Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року. Але для чоловіків призивного віку, які звертатимуться за захистом, уперше після 31 липня цього року тепер діятиме нова умова. Вони муситимуть підтвердити виконання військового обов'язку офіційним документом, зокрема через застосунок Резерв Плюс. Нова вимога не поширюється на тих, хто вже користується тимчасовим захистом у певній країні ЄС. Тим часом Чехія вже заявила, що більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призивного віку, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов'язок в Україні. Заявники повинні будуть довести виконання своїх військових обов'язків через заявку «Резерв Плюс», щоб отримати тимчасовий захист. Камбек Еліни. Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто, Канада. У другому раунді українка, яка посіяна під дев'ятим номером, у трьох сетах переграла іспанку Джесіку Бузас-Манейро за 2 години та 42 хвилини. Рахунок 6-7, 7-6, 6-4. Наступною суперницею Еліни буде переможниця поєдинку Єлена Габріела Русе з Румунії проти Анастасії Потапової з Австрії. Наразі це всі новини. Більше за годину з вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець ФМ.
5: Лови енергію. Живи яскраво.

0: гострі жарти на Перець ФМ. Коментатор футболу.
1: Гравець обводить одного, другого, третього. Удар по воротах. Блін, а треба було по м'ячу.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед тебе. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:14. Вітаємо вас. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: Сьогодні у нас середа, 5 серпня. Місяць переходить у практичний та спокійний телець. За останні, це останній сприятливий будній день перед початком коридору затемнень. Тож, якщо маєте важливі зустрічі, переговори, домовленості чи покупки, варто запланувати їх саме на сьогодні. Водночас запуск нових проєктів краще відкласти. Спадаючи місяць більше сприяє завершенню справ, ніж активним стартам. Зверніть увагу на проміжок із 10:30 до 14:00. У цей час через напружені аспекти місяця можливі емоційність, непорозуміння та затримки. Тому важливі розмови та рішення за можливості краще перенести на інший час. День чудово підходить для догляду за собою. Для тих, хто працює на землі, день вдалий для збирання врожаю та коренеплодів. І нехай ця середа допоможе завершити важливі справи, спокійно увійти в новий астрологічний період, принесе гарні вам результати. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureomax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: у проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 24 хвилина, радіошоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». І от якби вам сказали, що в одній з звичайних квартир в Києві живуть вовк братик і лисичка-сестричка, ви б, мабуть, подумали, що це сюжет казки. Але ні, це справді реальна історія, і це ще й історія жахів.
1: Що там сталося?
0: Там сталося таке. У Києві будуть судити жінку. Вона тривалий час тримала у квартирі дикого вовка, лисицю та ще кількох собак. Історія стала відомою після того, як вовк напав на свою ж власницю.
1: Мати Василева, що там коїться? Я взагалі, от мені іноді страшно думати про те, що там у моїх сусідів десь живе. Знаєш, тому що я от всяких таких тварин і взагалі не дуже їх, якби.
0: Ну, давайте, по-перше, спокійніше, бо правоохоронці з охасники, вони вилучили вовка, передали до центру порятунку тварин. Тобто ж там же ж тварина теж вона ж не
1: це
0: квартира.
1: На.
0: Так. А от лисицю там не встигли врятувати, на жаль. Ну, з жінкою буде суд, чого це вона вирішила, що от такий зоопарк можна влаштувати вдома. А от взагалі, знаєш, мені потрапляли колись такі відео в тіктоці, саме от там, закордонному, американському, і вони були більше по такого позитивного, якщо так можна сказати, моменту, коли просто через пару місяців виявлялося, от там знайшли, ну, начебто цуцика, так, на узбіччі дороги, хотіли допомогти, забрали додому, почали виховувати, а через пару місяців визначається, що це не песик, а це насправді вовк. От там такі були історії, наприклад, коли це випадково траплялося.
1: Ну, я сумніваюся, що вона думала, що це собачка, але просто питання, де вона їх взяла, де можна взагалі...
0: Може, велика собачка, вона подумала.
1: Та-да. Дикий вовк.
0: В будь-якому випадку всі тваринки повинні мати свій правильний дім. От вовки в лісі, як то кажуть, песики вдома. Не переплутайте, будь ласка. Налаштовуємо сьогодні на новий день з вами, 8 година 26 хвилина.

0: 8 година 35 хвилина. Починаємо новий день з вами. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ». От сьогодні максимально потрібно нам об'єднуватися, налаштовуватися якось на робочий лад після важкої ночі. Але що? От те і маємо.
1: Те й маємо. От насправді зараз в соцмережах вже починають це розганяти про новий кінець світу.
0: О, прекрасно.
1: Да.
0: В принципі, нам не страшно.
1: А що нам вже? 12 серпня ставлять таку дату, це тепер, цього разу.
0: А, на наступний тиждень.
1: Ну так.
0: Прекрасно, ну хоч за планом.
1: Тебе були плани на 12 серпня?
0: Боже, господи, прости.
1: Але спокійно, це насправді не пророцтво, а просто дуже рідкісний збіг космічних явищ. Цього дня одночасно відбудуться три яскраві астрономічні події. По-перше, повне сонячне затемнення, пік зорепаду Персеїди та так званий парад шести планет.
0: Йой, от я чомусь пригадую, пам'ятаєш фільм такий «П'ятий елемент» з Брюсом Уиллісом і Мілою Йовович?
1: Звісно.
0: От чомусь мені здається, от там, коли теж вони їхали, летіли до того Єгипту, щоб проставити оці от, скільки, п'ять стихій там було, так?
1: Угу.
0: Чотири фізичні і одна людина, так?
1: Ну,
0: може, це теж на щось схоже, на
1: можливо.
0: Такий сюжет?
1: Можливо. Принаймні, ми точно знаємо, хто буде людиною в леопардовому. Сашко.
0: Прекрасно.
1: Але саме через такий збіг інтернет вибухнув жартами про апокаліпсис і фінал сезону Землі. Насправді, жодної небезпеки немає, заспокоїмось в цьому плані. Астрономи наголошують, що це просто красивий і дуже рідкісний збіг явищ. Повне затемнення побачать мешканці Іспанії, Португалії, Ісландії та Гренландії. А Персеїди традиційно подарують десятки падаючих зірок за годину. Тож 12 серпня можна сміливо не чекати кінця світу, а краще ввечері підняти очі до неба і загадати бажання.
0: Такий своєрідний зорепад. А бажання ж у нас одне, величезне на всіх, і це може нас трішечки надихнути. Варто лише запам'ятати, і от я ж так розумію, що ми також зможемо все ж таки це побачити. Так, тільки б хмаринок не було на небі, правильно?
1: Оце, так, оце головне.
0: О, ну, подивимося. За 2,5 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні. Будьте з нами.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, 5 серпня. У середу в Україні утримується суха і дуже спекотня погода. Опадів по Україні не прогнозують сьогодні.
3: Повітря в день прогріється до сильної спеки від 35 до 38 градусів. На сході та північному сході від 30 до 34. У Києві сьогодні в день також буде спекотно до плюс 35. Мінлива хмарність, просто зараз у Києві похмуро, дощить. Температура повітря плюс 27.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:49. Вітаємо вас. Марина, в мене до тебе запитання.
1: Так, я напружилась.
0: Ти коли миєш вікна, який час тобі потрібен? Тиждень, 3 тижні, 2 місяці на цей процес?
1: Сашко, я боюсь, що мені потрібен не час, а людина, яка це зробить, тому що я на це щось взагалі не приділяю час.
0: А, тобто ти вікна вдома простими словами
1: не дуже подобається.
0: Не миєш.
1: Ні, не моя історія.
0: Ой, мені це дуже і дуже знайомо. Але от уяви собі, у світі існує чемпіонат світу з миття вікон.
1: Ого.
0: Тобто там люди змагаються, хто найшвидше буде мити вікна.
1: Тобто і у такого, там, у такої справи є фанати, бачиш?
0: Там такі результати, просто ви всі здивуєтеся. Ми про них розкажемо за 3,5 хвилинки. Будьте з нами, не перемикайтесь. Це Перець ФМ, це Підзарядка.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: У мене таке враження, дівчата, що чоловіки у поліклініці діляться на 2 типи. Привела мама і привела жінка.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку».
1: «Підзарядка». 8:53 ранкове шоу «Підзарядка» із вами. От ви знали, людоньки, що у світі існує чемпіонат світу з миття вікон?
2: Оце той чемпіонат, на який я б ніколи не потрапила.
1: Але там насправді такі неймовірні результати. І от, Марин, ну от як людина, я навіть не знаю, як правильно підібрати, проста людина за скільки часу може помити одне вікно? От як ти думаєш?
2: Ой, чесно, коли от буває, приходить весна і хочеться, щоб вікна були чистими, оце Великдень, знаєш, хочеться дивитись на все крізь таке чисте скло, у мене на це, чесно, йде цілий день.
1: Цілий день. А от є людина, яка три вікна може помити за 9 секунд 14 мілісекунд.
2: Ого, на якому сервісі можна її замовити?
1: Це просто, як на мене, дивовижний результат, бо саме стільки часу знадобилося британцю Террі Берозу, щоб бездоганно вимити три вікна. І цей рекорд тримається вже понад 15 років. 9 секунд 14 мілісекунд. Щороку в Лондоні, от де це проходить саме там, чемпіонат світу із миття вікон. Учасники видають їм, учасники отримують, так, відра, у всіх вони однакові, губки, скрипки різноманітні, а перемагає той, хто найшвидше і найчастіше відмиє три однакові вікна. Судді уважно перевіряють, щоб не залишалося жодних розводів. Тобто умови абсолютно усіх однакові.
2: Тобто не можна взяти щось там, якийсь спеціальний засіб.
1: Або там робот для миття вікон. Ні-ні-ні, тут таке не підходить. І нашому рекордсмену зараз 71 рік, Террі Берроуз. Він досі бере участь у змаганнях і жартує, що багато молодих суперників не можуть повторити те, що робить він. Тож миття вікон, виявляється, теж може бути таким справжнім видом спорту і, бачиш, людям приносити задоволення. Така
2: круто.
1: Медитація, знаєш, помити
2: це
1: вікна.
2: Це цікаво, справді.
1: Я, правда, хотів би знайти відео, я так розумію, одразу після ефіру пошукаю, як це три вікна за, ну, трішки більш, ніж 9 секунд. Ну, це ж не 10 секунд.
2: Ну, от магія рук.
1: Якщо в тебе на одне вікно уходить один день, то на три йшло три.
2: Відповідно.
1: А тут все відбувається реально за трішки більш, ніж 9 секунд. Отакі неймовірні люди. В 9:00 у нас, як завжди, хвилина пам'яті, після чого слідкуємо за оновленням новин від наших ведучих.
0: Наперед тебе! Заряджайся! Не зупиняйся!

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Підсумки 40-денної кампанії ударів по ворогу. Служба безпеки України повідомила про завершення 40-денної кампанії глибоких ударів по території Росії. За цей час, за даними СБУ, було уражено понад 100 стратегічних об'єктів, серед яких військові аеродроми, нафтобази, підприємства оборонної промисловості, логістичні вузли та інші цілі, що забезпечують російську армію. Кампанія була спрямована на посилення тиску на військовий потенціал Російської Федерації. У СБУ наголосили, що удари по тиловій інфраструктурі противника триватимуть і надалі, доки Росія продовжує війну проти України. Збільшилась кількість загиблих у столиці. Станом на цю годину на Київщині через масовану атаку Російської Федерації загинуло 14 людей. Ще 27 постраждалих. Про це повідомляє ДСНС. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки на 7 локаціях. Також у столиці після атаки Російської Федерації зафіксували значне погіршення якості повітря. За результатами моніторингу, підвищені показники концентрації шкідливих речовин зафіксовані в усіх районах столиці. В українському полоні найманці з різних країн світу. Станом на сьогодні в українському полоні перебувають представники 51 країни. Це бойовики-найманці, які воювали на боці Росії. Саме тому сьогодні важливо чесно і відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні і правові наслідки. Так сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. Україна завоювала бронзу по стрибкам у воду. Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами Чемпіонату Європи 2026, що триває в Парижі. У фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вишки український дует посів третє місце. Для збірної України ця медаль стала третьою на Чемпіонаті Європи 2026 з водних видів спорту. Раніше синьо-жовті вибороли бронзу в командному міксті, а також в жіночих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Наразі це всі новини. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ніч важка, звичайно, важко зараз спостерігати за новинами, які оновлюються щогодинно, але це треба робити, щоб бути у курсі, тому дякуємо нашим ведучим, що тримають нас, так би мовити, абсолютно у всьому актуальному і необхідному, щоб знати. Дякуємо МНСникам, дякуємо Силам оборони, дякуємо комунальникам, а ще дякуємо нашим слухачам, які також нам пишуть на Viber, бо діляться і своїми враженнями. От, наприклад, від Світлани фотографія до нас прийшла. Фотографія вікна, куди залетів птах, голуб. І вона пише: ранковий гість, і як хочеться, щоб він приніс гарну звістку про перемогу. Все це у нас буде, все це у нас на горизонті. Дякуємо, наші слухачі і слухачки, що ви нам пишете, ділитеся своїми враженнями, ділитеся своїми емоціями. Це варто нам знати, і ви завжди знаєте, що ви можете нам сюди на підзарядку написати не тільки там «хочу грати» чи «хочу відпустку». До речі, цього писати не потрібно, відпустку вже всі поїхали. Її ми розіграли. Результати у нас є в Інстаграмі. Але от ми можемо запросити вас в нашу нову забавку.
3: Вот, у нас є смачне чаювання на Перець ФМ. Ми вчора розпочали і продовжуємо з вами грати. Що вам треба зробити, щоб долучитися? Написати нам фразу «смачне чаювання» і напишіть фразу, нагадай, Сашко, щось я її загубила. «Хочу чаю», можете
2: написати. «Смачне чаювання».
3: «Смачне чаювання».
2: Але «хочу чаю» сьогодні ми приймаємо.
3: Тобі подобається. Також напишіть своє ім'я, місто і телефон для зв'язку. І ми когось з вас обов'язково наберемо просто отут, в прямому ефірі. Поставимо вам три простих, цікавих, навіть веселих запитання. І якщо ви відповісте правильно на більшість з них, ми вам подаруємо колекцію чаю від Граф.
2: Нагадуємо, Viber і Telegram наш незмінний 0935854488. Отже, будемо за 24 хвилинки грати в ефірі. Залишайтесь з нами на нашому сайті Перець.FM. Всі подробиці ви знайдете. На
0: Перець.FM. Лови енергію. Живи яскраво.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Галя, класно було б, якщо б не в кілограмах вимірювали вагу, а в каратах. Я була б 72 карати. Welcome to the Hotel California.

0: дала.
1: 9:16. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ».
2: І знаєш, Сашко, що таке робота мрії?
1: Знаю.
2: Що?
1: У нас працювати на радіо на «Перець ФМ».
2: А уявляю, якщо б ми з тобою працювали на «Перець ФМ», але ще у нас поруч були дуже багато маленьких цуциків.
1: А, до речі, періодично буває. Не так часто, як хотілося, але раз на півроку точно.
2: Але от є у Британії така робота їздити в автобусі з 15 щасливими собачками.
1: Цікава робота. А в чому вона полягає? Яка ідея?
2: А бути водієм. От в британському місті Лец працює спеціальний собачий автобус. Щоранку він забирає чотирилапих пасажирів просто від будинків та везе їх до великого парку на прогулянку. Так. У кожного хвостатого там є своє місце з ременем безпеки. До речі, а ще, як розповідає водійка цього автобусу, у декого навіть є улюблене крісло, яке от тільки він має займати.
1: Ага.
2: Там один пудель, наприклад, дуже ображається, якщо хтось його займає. А коли автобус повертає до парку, то всі собаки починають радісно гавкати, вже так впізнають місце. Вони вже знають, що пригоди ось-ось почнуться. Після кількох годин ігор та біганини песики повертаються додому, втомлені та щасливі. І, чесно кажучи, мені справді здається, що дехто з нас теж був би не проти, щоб вранці отак от забирати такий автобус повний песиків і з ними проводити час.
1: Або просто зробити для людей аналогічний автобус, щоб їх забирали і в парк відправляли, знаєш. Але мені здається, що от якщо хочете покращити собі настрій, загугліть цю історію, подивіться справді, як це виглядає, коли от саме цей автобус під'їжджає до будинків, і пес вже от просто знає, що треба робити. Забігати швиденько в цей автобус, займати своє місце. Покращує настрій. Ну, а ми хочемо комусь щось також подарувати, щоб покращити настрій. Смачне чаювання у нас на горизонті дуже-дуже скоро в ефірі.
3: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон».

0: Перед ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: У нас смачне чаювання у цій порі о 9:25. І от хочеться запросити нашу слухачку, пані Світлану. Доброго раночку.
2: Доброго ранку вам.
1: Раді вас чути. Як ви?
2: Слава Богу. Скільки от сонце знову так почався, я не знаю, як буде далі.
1: Нічого, от найголовне, що є зараз. У нас зараз для вас є цікаві запитання, пов'язані з чаєм, з чаюваннями, з цим процесом. Три запитаннячка. Відповідаєте на більшість, так би мовити, поповнюєте свій приємний чайовий баланс разом із нашим партнером чаєм «Граф». Маринка задає запитання. Пані Світлана, слухайте уважно.
3: Так, тож оголошую перше питання. Як називається церемонія заварювання чаю у Японії? Пані Світлано, є три варіанти відповіді. Перша – матча паті, другий варіант – ті тайм і третій варіант – тядо. В Японії як може називатися церемонія заварювання чаю? Як ви думаєте?
2: Може, третій варіант?
3: Третій?
1: Так, впевненіше, правильно. Третій варіант – тядо називається.
3: Так, абсолютно вірно. Друге питання. Який вид чаю має найменше кофеїну? Перший варіант – чорний чай, другий – улун і третій – ройбуш. Який чай має менше кофеїну? Чорний, улун чи ройбуш?
2: Ой.
3: Ой.
2: Має, не знаю, якщо чесно, треба подумати. Найменше, може, чорний.
1: А може
3: улун? Ні.
1: А може ройбуш?
2: Можливо, бачите, цього не знаю, можливо, і ройбуш.
1: Так, правильно, сьогодні цифра 3 – це ваше щасливе число, пані Світлана.
3: Так, ну добре, давайте, у нас ще лишається одне запитання, треба впевнено на нього відповісти, щоб точно перемогти і отримати класний подарунок від чаю «Граф». Слухайте уважно, яка країна п'є найбільше чаю на душу населення? Три варіанти – Китай, Сполучені Штати або Туреччина? Пані Світлана.
2: Певно, Китай.
1: А може це США? А може це Туреччина, пані Світлана?
3: Сашко вам натякав, що сьогодні три – ваше щасливе число.
2: Може Туреччина?
1: Правильно, абсолютно, бінго чайове, пані Світлана. Спеціально для вас подарунковий набір чаю «Граф» найближчим часом відправиться. Дякуємо вам величезно за цей настрій, за цю гру, за теплі слова і за те, що ви з нами слухаєте Перець ФМ. Як і всім нашим учасникам, не засмучуйтеся, у нас ще багато чаю від наших друзів, чаю «Граф», тому запрошуємо і вас усіх на смачне чаювання. Хто не зареєстрував, реєструйтеся, а подробиці ви можете, як завжди, знайти на нашому сайті, який незмінний Перець ФМ. Тому сьогодні дякуємо за гру, а завтра продовжимо.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чайграф». Граф.

0: Інста-сторіс у цій порі в ранковому шоу «Підзарядка». Як завжди, розповідаємо вам про цікаве з новин шоу-бізнесу та медіа. Марин, от в мене для тебе погані новини.
1: Що трапилося?
0: Бредлі Купер таємно одружився.
1: Це ж мій улюблений актор.
0: От я ж тобі кажу, на Діджі Хадіди, так стверджують ЗМІ. Папараці спіймали 51-річного голівудського актора та 31-річну супермодель на вулиці, помітили каблучки на їхніх лівих руках.
1: Що ж ти будеш робити? Вчора Роналдо, ми це розповідали, так, збирається. Так, так. Сьогодні Бредлі Купер. Ви
0: Марин,
1: ще лишаються?
0: Всіх розбирають, всіх розбирають.
1: Треба терміново щось робити, напишіть мені.
0: Ще одна цікава новина про те, що Дакота Джонсон, вона перевтілиться в одну із найвідоміших жінок Голлівуду Мерлін Монро.
1: Вау, так, акторка зіграє легендарну кінозірку у короткометражному фільмі «Флеш Імпакт», режисеркою якого стала Меггі Джиллер-Гол. Стрічку покажуть на Венеційському кінофестивалі, а її вихід присвячений 100-річчю від дня народження Мерлін Монро.
0: Цікаво, що це не класичний байопік. Фільм покаже альтернативну історію, яким могло б бути життя Монро, якби вона прожила значно довше. До речі, разом із Дакотою Джонсон у стрічці зіграє легендарна 93-річна акторка Елен Берстін. Вона втілить старшу версію Мерелін. І це насправді дуже цікава історія, як на мене, бо можна продовжувати цей жанр. Знаєш, зараз про Мерлін Монро, а потім і про Майкла Джексона, і про Вітні Х'юстон. Ну, це просто, знаєш, інколи, коли задумувався і дивився документальні фільми про цих постатей, а от що б було б, якщо б вони зараз жили? Як би вони реагували на новини, те, що відбувається в Україні, взагалі, там, у професійній їхній діяльності, у світі шоу-бізнесу, використання штучного інтелекту? Ох, мені здається, що це буде цікава стрічка.
1: 100% хочеться дуже сильно подивитись. Єдине, що дивно, що це короткометражка, що невелике повноцінне, ну, таке повнометражне.
0: А воно ж, знаєш, як буває? Спочатку короткометражка.
1: А потім,
0: а потім на Нетфліксі.
1: Це як Reels, правильно?
0: 5 сезонів. Подивимося і будемо за цим спостерігати. За 2 хвилинки про погоду поговоримо. Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду. Сьогодні, 5 серпня, у середу в Україні утримається суха, дуже спекотня погода без опадів по Україні.
2: Щодо температурного режиму сьогодні, то температура буде в середньому від 35 до 38 градусів, на сході та північному сході від 30 до 34. В день у Києві також сильна спека до плюс 35. Зараз у столиці похмуро, дощить. Температура позначки термометрів показує 28 градусів. Також повідомляють про підвищений рівень забруднення повітря. Тож бережіть себе, краще зачиняйте вікна.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 50 хвилин. В Києві повідомлення про повітряну тривогу, тому велике прохання подбати про свою безпеку, перейти в укриття. Ще повідомлення зараз: частково Одеська область, частково Кіровоградська, частково Сумська. Карта оновлюється і поповнюється повністю: Полтавська, Черкаська, Київська область, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька. Будь ласка, перевірте ці повідомлення в ваших регіонах, ваших містах, ваших областях і бережіть себе.
1: А ми повернемось до вас після відбою.
2: На Перець ФМ.
3: Чури-мури.
4: А знаєте що, дівчат, сьогодні у торгівельному центрі так сталося, що моє бажання нічого не купляти співпало з можливістю.
3: Чури-мури.
5: Чури-мури.
3: Чури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Заборона на купання і риболовлю в Росії. Після атаки безпілотників і гасіння пожежі в індустріальному парку «Південні ворота» стався витік хімічних речовин. Місцевих жителів закликали тимчасово утриматися від купання, риболовлі та використання річкової води для господарських потреб. Зазначу, що про пожежу в індустріальному комплексі «Південні ворота» в Домодєдово повідомлялося ще 20 липня. Тим часом Російська Федерація атакувала Україну 24 балістичними ракетами і 4 цирконами. Росія вночі випустила по Україні 28 ракет, з яких 24 балістичні та 4 типу циркон і 115 дронів. Збито або придушено 98 безпілотників. Про ракети не повідомляється. Основний напрямок удару – Київщина. США близькі до угоди щодо Ормузької протоки. США, Іран та Оман наближаються до укладення тимчасової угоди про відновлення роботи Ормузької протоки. І Сполучені Штати Америки планують оголосити про це сьогодні. Про це повідомляє Axios. Нова угода задовольнить деякі вимоги Ірану щодо посилення контролю над рухом в Ормузькій протоці, контролю якого він не мав до війни, зазначає видання. Також обговорювана угода встановлює 60-денну тимчасову угоду між Оманом і Іраном в Ормузькій протоці, яка може бути продовжена. Оновлено рейтинг золотого м'яча 2026. Півзахисник англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії, найкращий гравець чемпіонату світу Родрі, посів перше місце в рейтингу претендентів на золотий м'яч за версією авторитетного видання The Independent. Досвідчений 30-річний футболіст провів 8 матчів на чемпіонаті світу, де допоміг своїй команді дійти до фіналу, здолати збірну Аргентини та здобути престижний трофей. Другим став нападник німецької Баварії Гаррі Кейн, який став бронзовим призером Мундіалю у складі Англії. Трійку претендентів замкнув вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль. У п'ятірці розмістилися французький форвард Кіліан Мбапе та аргентинський вінгер Ліонель Мессі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Повідомлення про відбій повітряної тривоги у Києві та низці областей, тому зверніть увагу, будь ласка, на ваші повідомлення, бо залишаються ще червоними на мапі повітряних тривог Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська області. Бережіть себе, дочекайтеся до повідомлення про відбій. Ну, а ми максимально налаштовуємося після важкої ночі на сьогоднішню середу, 5 серпня, і вітаємо вас в підзарядці в ефірі Перець ФМ.
3: Ну, і звісно, друзі, о цій годині ми вам ще запропонуємо таку смакоту, як василеві пироги. І для того, щоб взяти участь, ви нам пишете повідомлення, в якому розказуєте, скільки колег працює з вами у компанії, з ким у вас відбуваються посиденьки, кавабрейки на роботі, бо треба точно після такої ночі і оцих от тривожних ранків попити кави, побути поруч з такими близькими для себе людьми, з якими ми працюємо. Тож напишіть нам, з ким ви працюєте, імена ваших колег, компанію, можливо, де ви працюєте, і навзаєм ми вам будемо дарувати розігрувати сьогодні пиріг.
2: Так, тому все це у нас заплановано на цю годину. Приєднуйтеся.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.

Люди, люди, я чесно мільярдер. Чесно, в мене є гроші. Тільки ось санітари кудись їх ховають постійно.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед.
1: 10 година, 15 хвилина. І от кажуть, що на відпочинку люди діляться на два типи. Ті, хто займає лежак рушничком, і ті, хто кого це страшенно дратує. А ще є Марина, яка я особисто бачив. Вона займає одразу два лежака.
2: Один
1: біля
2: сонечко.
1: Сані, щоб потім, якщо що, до нього підійти.
2: Так.
1: А другий на сонечку,
2: ну,
1: щоб засмагати.
2: Тому що треба засмагати. А потім раптом я дуже спечусь на тому сонечку. Мені треба кудись вирятувати. Рятуватися, кудись тікати.
1: Маринка, от не дай Боже, ти будеш на Майорці, бо там одного туриста поведінка така так роздратувала, що він почав боротися з цією проблемою дуже нестандартно.
2: Ану.
1: Чоловік посипав рушники, якими відпочивальники бронювали, так би мовити, лежаки, порошком для свербіння.
2: Ой, мамочки.
1: Після цього люди поверталися лягати засмагати. Ну, тобто вони там десь обідали, можливо, довго плавали, можливо, там ще щось поралися.
2: На екскурсію їздили.
1: Є такі, от, да, є така категорія людей. І вони починали, зрозуміло, що не самовито чухатися. Такий, м'яко кажучи, незвичний спосіб боротьби з любителями займати місця із самого ранку, що, правда, жарт обернувся серйозними і наслідками. Поліція швидко знайшла цього чоловіка, такого Робін Гуда, лежаків. Так, і тепер йому загрожує відповідальність за навмисне завдання шкоди здоров'ю. Мораль насправді ж проста, якщо вас дратують рушники на лежаках, краще глибоко вдихнути, пошукати вільне місце, бо відпустка має залишати після себе засмагу, а не кримінальну справу. А й взагалі, насправді ж, за моїми спостереженнями, почали от працівники басейнів,

0: різних закладів цим також боротися, бо вони розуміють, що це таке, і це справді дискомфорт для відпочиваючих, які, наприклад, приходять або пізніше, бо у всіх різний час доби, так, свій, своєрідний. Угу. Там просто є такий ліміт. Якщо 30 хвилин просто
1: ніхто
0: лежать речі,
1: ага,
0: ці речі просто перекладаються кудись до цього адміністратора, і, відповідно, місце звільняється і передається наступним відпочивальникам.
1: Ну, логічно, я погоджуюсь, так правильно.
0: Отак от, прокидайтеся.
2: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Друзі, у цій порі у нас «Василеві пироги», наші друзі надають нам можливість подарувати вам приємні емоції та, звісно, накормити в наших посиденьках. Сьогодні це взагалі важливо, це от зробити таку кава-брейк зі своїми колегами. Ви багато нам історій надсилаєте, абсолютно усіх учасників ми забиваємо в рандомайзер. Все робимо чесно і за допомогою цієї удачі, технологій визначаємо нашого сьогоднішнього щасливчика або щасливицю.
2: Так, і ми вже от також позбирали вчора ваші повідомлення, сьогодні зраночку, і Сашко забив усі ці повідомлення, номери телефонів та імена у наш рандомайзер. І що ж там у нас вийшло? Хто сьогодні переможе?
1: Так, я бачу номер. Він завершується цифрами 2736. Це Яна. Так, повідомлення. Кава-брейк. Мої колеги-подружки Юльчик, Алінка, а також особливі круасани. Отут от зазначаються посиденьки Аліна, Юля, ранкова кава у найкращій страховій компанії України. І от до цієї компанії потрібні «Василеві пироги»?
2: Абсолютно точно. І у нас такі якраз маються. Тому ми вам їх з радістю відправимо. А ті, хто сьогодні не отримав, не сумуйте через це. Ми продовжимо з вами грати вже в п'ятницю.
1: Ці подробиці є у нас на сайті Перець ФМ. На Перець ФМ.
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо

0: 10 година 36 хвилина. От Неймар вирішив потролити українського футболіста, який належить львівським Карпатам. Це сталося під час Кубка Бразилії між Неймаром і Едсоном Фернандо. І там виникла словесна перепалка.
1: Ага, я чула, до речі, про цю історію, що там українець спочатку щось закинув Неймару,
0: так,
1: а
0: так,
1: дуже негідно відповів.
0: Він сказав зірці таку фразу: «Ти навіть бити не вмієш». А Неймар підійшов, почав демонстративно вдивлятися в його футболку, ніби шукаючи прізвища. А ти взагалі хто такий? Отакий от спортивний футбольний гумор там. Ну і як на мене, тут у нашого футболіста був ідеальний шанс відповісти: «Запам'ятовуй, скоро ще не раз почуєш моє прізвище». Бо найкраща відповідь на такий тролінг не сварка, а от саме гра, після якої суперник сам запам'ятає твоє ім'я. Ну а Неймар ще раз довів, що іноді футбольні пристрасті більше схожі на дитячий майданчик, ніж на професійний спорт.
1: Чубляться оце хлопці, чубляться.
0: О, яке
1: там,
0: слово
1: розумієш?
0: Ти знаєш, цікаве. Яка ж вона сьогодні погода буде по Україні? Чи буде зберігатися спека? Знають синоптики, а ми розкажемо за 4 хвилинки.
2: Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначається. 5 серпня в середу в Україні отримується суха і дуже спекотня погода без опадів. Повітря в день прогріється до сильної спеки плюс 35-38, а на сході і північному сході 30-34. У Києві сьогодні також сильна спека до плюс 35. Зараз у Києві з'явилося сонце, проте повідомляють про забруднене повітря, зверніть на це увагу. І температура повітря зараз за нашими вікнами плюс 31.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: А от ми говоримо в цій годині про різні види спорту, а давайте тепер поговоримо про Формулу-1. Бо здається, що автоперегони – це можуть бути тільки про Формулу-1. А от французи вирішили нас усіх здивувати. Вони влаштували перегони. От це мені близька тема, ти ж знаєш, що я люблю маленькі машинки. Такі маленькі електромобілі АМІ. Вони взагалі такі, знаєш, як брелочок виглядають.
1: Дитячі, фактично. Ну, такі, ігрові.
0: Але вони двомісні електрокари завдовжки 2 метри 40 сантиметрів з двигуном 8 кінських сил. Максимальна швидкість лише 45 кілометрів на годину, тож замість рево моторів, можна сказати, там море сміху і азарту. І виглядає це мило. А я взагалі таки, знаю, щоб тільки всі на таких і їздили. І от більше 45 кілометрів на годину не перевищували.
1: Слухай,
0: от дотримуйтеся, шановні наші слухачі, українці, цього режиму. Бо ми отут з Маринкою їхали з Буковелю в Київ. Побачили оці от перегони.
1: Ну, от коли був там затор від Яремча до Буковелю, десь 45 кілометрів ми їхали з тобою.
0: Та менше, менше.
1: Навіть менше. Але справді, друзі, от уявляєте собі такі перегони? Я просто не можу зрозуміти, як так можна перемогти.
0: А чому ж не можна? Незвичні змагання пройшли на велотреку в центральній Франції. Учасники не лише намагалися фінішувати першими, а й весело проходили повороти. Адже через такі от компактні розміри машин все виглядало так, ніби трасою їздять справді такі от іграшкові автомобільчики. І здається, це саме той випадок, коли головне не кубки, а гарний настрій. Або навіть програти на такому автомобільчику уже звучить як така весела-привесела пригода.
1: Ой, ну влаштовуйте собі ті змагання, в яких ви точно будете переможцями.
2: На Перець ФМ. Чори-мори.
3: Ой, дівочки, що помітила? Стікери, які нагадують про термінові справи, через півроку починають відклеюватися. Дуже шкода.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з перчиком.

0: Заряджайся зранку. Підзарядка.
1: Ранок важкий, сьогодні у нас почався. Ми з вами всі разом в цьому. І зрозуміло, що найголовніша подяка силам оборони, найголовніша подяка МНСникам, комунальникам, людям, медикам, обов'язкова подяка. Прикро, що нам така впала доля з такими жахливими росіянами, але от така вона війна. Ми все одно тримаємо свою, як можемо, цю от менталочку ранкову, намагаємося налаштуватися на роботу. Чи русло і робити от те, що ми вміємо найкраще, от саме своє.
2: Так, друзі, об'єднуйтесь, давайте гріти одне одного теплими словами, компліментами, чимось хорошим, можливо, якимись дрібницями, подаруночками, але це так важливо сьогодні підтримувати одне одного, щоб справді просто зозуленька, як каже Сашко, не улетіла кудись від нас відпустку. Тож, всім гарного дня сьогодні бажаємо, а завтра з вами почуємось знову о 8:00.
1: Найголовніше тихого, бережіть себе обов'язково. До завтра, Марина Клим, я Саня Димов. Почуємось в ефірі Перець ФМ.
0: Зарядили, розсмішили.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Безпілотники атакували російську Уфу. За попередніми даними, один із дронів міг уразити територію місцевого нафтопереробного заводу, який входить до структури нафтової компанії «Башнефть». Безпілотник, який рухався у напрямку нафтопереробного підприємства, ідентифікують як український ударний дрон «Лютий». Кількість постраждалих зросла. Вже відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. 17 людей загинули. Про це повідомив президент Зеленський. Основною ціллю атаки стали складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничні станції. Об'єкти не дотичні до війни. Пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. Зокрема, росіяни ударами трьох балістичних ракет повністю знищили головний розподільчий складський комплекс «Розетка» у Броварах. Попри втрату одного з ключових логістичних об'єктів, компанія продовжує роботу. Це вже третій масований удар по «Розетка» за кілька днів. Також у Новій Пошті підтвердили знищення сортувального центру в Києві. Загинули двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник-підрядника. Ще 8 людей отримали поранення. У компанії оцінюють наслідки ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень. Харківщина накриє антидроновими сітками понад 1000 кілометрів доріг. За словами очільника області Олега Синігубова, насамперед роботи ведуться на найбільш небезпечних напрямках – Дергачівському, Богодухівському, Чугуєвському, Ізюмському та Лозівському, а також уздовж Харківської кільцевої дороги та Харківського шосе. Наразі вже захищено понад 500 кілометрів. Аріана Гранде оголосила про паузу у кар'єрі. У заяві команди йдеться, що після завершення гастролей вона відмовиться від публічної роботи та світських виходів, які останнім часом дедалі частіше ставали приводом для обговорень її зовнішності та стану здоров'я. Саме цей тиск, за словами представників співачки, і підштовхнув її до рішення взяти відпочинок. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Коли розрахувався на касі «Аврори» і не зрозумів, як то 2 плюс 4 плюс 15 плюс 20 вийшло 1500 гривень.
2: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Фелсгарден на ВДНГ відбудеться концерт «Хіти сучасної України». На сцену вийдуть майже 20 артистів і гуртів. Серед них Таяна, Юркеш, Наталія Могилевська, «Танок на Майдані Конго», «Тік», «Без обмежень», «Альона Альона», «Кола», «Шумій», «Один в каної», «Максим Бородін», «Христина Соловій», «Як так», «Віктор Павлік», «Павло Зібров», Наталія Бучинська та Віталій Козловський. Вони виконають деякі з найвідоміших хітів сучасної української музики. А 15 серпня у Фелсгарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо ви давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Пінчук Арт-Центр триває виставка «Не питаючи дозволу». Виставка об'єднує роботи українських художників і художниць, створені між 2004 і 2014 роками. Митці і мистецькині виходять із мистецькими жестами у публічний простір, реагують на політичні зміни та переосмислюють уявлення про тілесність, сформовані пострадянською мораллю і патріархальними нормами. 7 серпня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на оркестрове шоу «Джаз Поп-Рок» під зоряним небом у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мріливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим 15 серпня. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Ох, і ціп.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перед виходом із дому є три важливі речі: ключі, телефон і прогноз погоди. Сьогодні середа, 5 серпня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 33-35 з плюсом. На сході хмарна погода з проясненням, без опадів, до 33 градусів тепла. На півдні переважно сонячно, плюс 35. На півночі сонячна погода 30-32 з плюсом. У центральних областях ясна погода, без опадів, 30-32 з плюсом на день. В українському Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день плюс 32 градуси. І не забуваємо про ще одну головну річ – брати з собою воду.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А ось сьогодні порада чоловікам на замітку. Пельмені, пропущені через м'ясорубку, стають макаронами по-флотськи.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Ярець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. В окупованому Криму вночі прогриміли вибухи. Повітряну тривогу оголосили через загрозу атаки безпілотників, а місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони. Атака на Крим спричинила перебої зі світлом, а у деяких населених пунктах виникли проблеми з постачанням продуктів. У магазинах дедалі частіше порожніють холодильники, зокрема, зникають м'ясні та молочні продукти. Причиною називають неможливість забезпечити належні умови зберігання без стабільного електропостачання, а також відсутність резервних джерел живлення. Люди просто чекали на потяг. На залізничній станції Квітневій у Броварському районі Київської області внаслідок російської атаки балістикою вночі загинули 8 людей. Про це повідомив голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун. За його словами, люди чекали на станції свого потяга, але він затримався. Ворог б'є і по лікарням. Під час чергової масованої атаки на Запоріжжя пошкоджень зазнала Запорізька обласна дитяча лікарня. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Під час повітряної тривоги всі пацієнти та медичний персонал перебували в укритті, що дозволило уникнути жертв. Унаслідок російського удару у медзакладі вибито вікна одразу у кількох відділеннях та приміщенні харчоблоку. Попри руйнування, лікарня продовжує працювати. Після атаки Російської Федерації Кабмін організує зустріч із представниками бізнесу. Уряд терміново організує зустріч із представниками бізнесу та опрацює необхідні рішення для забезпечення безперервної роботи логістичних компаній і торгових підприємств у відповідь на російський ракетний терор. Мінекономіки отримало відповідні доручення. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нагадаю, що під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торгівельні та логістичні комплекси. Українська тенісистка перемогла представницю Канади. Марта Костюк слідом за Еліною Світоліною вийшла у третє коло турніру серії WTA 1000 в Торонто. У другому раунді змагань українка перемогла володарку Wild Card із Канади Кетрін Сибов з рахунком 7-6, 6-0. Гра тривала 1 годину 19 хвилин. У наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між хорваткою Антонією Ружич та американкою Медісон Кіз. Наразі це всі новини. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, я хочу братика.
2: Ой, ніяк не вийде, бо твій тато зараз на заробітках.
1: Мамо, а давай зробимо йому сюрприз.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Рець ФМ. Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Реклама. На Перець ФМ.

0: Хитець FM представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Коли я був маленький, моя мама дуже любила дивитись горори на ніч. А ми жили в однокімнатній квартирі. Тому в мене було дуже страшне дитинство. І коли вона їх дивилася, то мені було дуже страшно. Я ховався під ковдрою і казав: «Мам, ну можеш не дивитися, будь ласка?» І вона така: «Закрий очі, мама хоче адреналіну». І потім я підріс і вже сам дивився «Баффі видищовичку вампірів». Постійно боявся, що в мене під ліжком живе вампір. Але оскільки ліжко в мене було дитяче, то й вампірчик був такий малесенький, дитячий. Мікровампірчик, такий з кіндер-сюрпризи. Ну, або в нього просто стирчали ноги з-під ліжка.
0: Лайв-шоу на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перед виходом із дому є три важливі речі: ключі, телефон і прогноз погоди. Сьогодні середа, 5 серпня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 33-35 з плюсом. На сході хмарна погода з проясненням, без опадів, до 33 градусів тепла. На півдні переважно сонячно, плюс 35. На півночі сонячна погода 30-32 з плюсом. У центральних областях ясна погода, без опадів, 30-32 з плюсом на день. В українському Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день плюс 32 градуси. І не забуваємо про ще одну головну річ – брати з собою воду.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, ну погодьтесь, отримати ще один набір зубів набагато вигідніше в 35 років, а не в 6.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи українських військових. Під ударом Сил оборони були пункти управління безпілотниками російських окупантів. Ураження зафіксували у районах Малих Щербаків на Запоріжжі, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля на Донеччині, а також Волфінського, Курської області Росії. До того ж, бійці відпрацювали по пункту управління росіян в районі Бахмута на Донеччині та уразили переправу противника через річку Мокрі Яли поблизу села Веселе. Зазначається, що російські війська використовували її для військової логістики, перекидання окупантів, озброєння та матеріально-технічних засобів. Окрім цього, завдали удару по складу МТЗ ворога Вишуні, що в тимчасово окупованому Криму. 7 областей частково без світла через атаки РФ. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишається 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Росія розгортає ракетний підрозділ КНДР для запусків балістики по Україні. Росія планує розмістити ракетний підрозділ у складі близько 90 північнокорейських військових у Воронезькій області, залучивши їх до складу 112-ї ракетної бригади. Очікується, що частина буде оснащена 120 балістичними ракетами та 6 пусковими установками. Військові аналітики наголошують, що залучення північнокорейських ресурсів створює серйозне навантаження для системи протиповітряної оборони України. У Мілані російськомовну таксистку заблокували в додатку після того, як вона образила українок. Представники сервісу таксі розповіли, що завершили внутрішню перевірку за фактом ситуації, яка виникла в Мілані на початку серпня. За результатами перевірки доступ російськомовній водійці до платформи Bolt назавжди обмежили, тож вона більше не зможе здійснювати поїздки через цей сервіс. Окрім цього, компанії повідомили, що підтримують зв'язок із пасажиркою, їй повідомили про результати перевірки та виплатили компенсацію за пережитий досвід. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, Юрка, ну розкажи, чого ти поліції? Діда здав і розказав, що він варить самогон. Мамцю, мені вже задовбалося пити чай без цукру.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про кіно поговоримо.
2: Ой, це правда, Сашко, а ти ж дивився «Один вдома»?
1: Безумовно.
2: «Один, два». Але з'явиться скоро «Один вдома, сім».
1: Ой, вже сім?
2: Сім. Але «Один вдома, сім» справді може повернути Миколая Калкіна до ролі Кевіна. Дісней вже обговорює з актором новий фільм, де у центрі сюжету опиниться вже дорослий Кевін Макалістер. Він стане батьком-одинаком, який занадто багато часу проводить на роботі, через що стосунки з сином починають руйнуватися. І отут він вже буде по інший бік цієї історії. Офіційно проєкт поки що не анонсували, але Дісней настільки сподобалася ідея Калкіна, що студія готова дати зелене світло фільму і навіть запропонувати акторові ще один проєкт в обмін на повернення до культової ролі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед виходом із дому є три важливі речі – ключі, телефон і прогноз погоди. Сьогодні середа, 5 серпня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 33-35 з плюсом. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів, до 33 градусів тепла. На півдні – переважно сонячно, плюс 35. На півночі – сонячна погода 30-32 з плюсом. У центральних областях ясна погода, без опадів, 30-32 з плюсом в день. В українському Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день – плюс 32 градуси. І не забуваємо про ще одну головну річ – брати з собою воду.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, лайфхак дня. Щоб знизити навантаження на себе, заправте штани у шкарпетки. І люди не будуть від вас багато вимагати.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітав.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У ніч на 5 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об'єктів противника. Зокрема, уражено переправу через річку Мокрі Яли у районі Веселого на Донеччині, яку противник використовує для своєї військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів. Також було уражено пункти управління безпілотниками окупантів, били наші воїни і по складу матеріально-технічних засобів противника в Криму. Уряд терміново збирає бізнес після нічної атаки Російської Федерації на цивільну логістику. Оскільки Росія збільшує та поширює свій терор на бізнес, який обслуговує мільйони людей, під ударом опинилися українські підприємства, виробництва, торговельні та логістичні комплекси. Жодної військової мети в цих атаках немає, зауважив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нагадаю, вночі Росія завдала чергового масованого удару по Києву та Київській області. Ворог випустив 28 ракет, а також 115 дронів. За попередніми даними, відомо про щонайменше 17 загиблих та близько 50 поранених. Пошкоджено житлові будинки, магазини, складську та іншу цивільну інфраструктуру. На місцях працюють понад 400 рятувальників ДСНС і понад 100 одиниць спеціальної техніки. Далі про підтримку партнерів. Євросоюз спрямує 1 мільярд 400 мільйонів євро доходів від заморожених російських активів для України. Про це повідомив прем'єр Корецький. Гроші використають на потреби оборони, зміцнення стійкості держави. Вчені спростували паніку в мережі через кінець світу. У соціальних мережах поширюються чутки про нібито кінець світу 12 серпня 2026 року, коли одночасно відбудуться три астрономічні явища – повне сонячне затемнення, пік метеорного потоку Персеїди та парад шести планет сонячної системи. Вчені закликали не піддаватися паніці, наголосивши, що ці космічні події не становлять жодної загрози для Землі, а користувачі соцмереж поширюють теорії про перезавантаження світу, зомбі-апокаліпсис і масштабну планетарну катастрофу. Дехто також згадує давніх майя, які вважали однозначну появу затемнення та падаючих зірок ознакою кінця світу. Втім, астрономи наголошують, що жодних наукових доказів зв'язку між цими явищами та будь-якою глобальною катастрофою не існує, і це лише рідкісний збіг астрономічних подій. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Здорові відносини – це коли ви домовляєтеся з дружиною про майбутній конфлікт.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль, твій смак.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Круті перці 90-х. Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно зрозумів кардинальну різницю між п'яним батьком і п'яною мамою. Ну, тому що п'яний батько – це завжди загадка. Тому що ти не знаєш, або він буде всім гроші здавати, або вся сім'я буде бита. А п'яна мама, знаєте, вона, по-перше, ніколи не визнає, що вона п'яна. Вона завжди така, ай, та трошки з подружками посиділи, нічого такого. Я думаю, в сенсі, що такого, ти прийшла до хати боса, ну, тут ще є питання. А по-друге, п'яна мама, вона завжди мама. Вона може прийти вночі, сяде на краєчок ліжка, сяде і така, а я взагалі хороша мама? Ви мене любите? Вона в цей момент максимально турботлива. Вона така, що там, як школа? Я кажу, я вже в університеті. Вона каже, боже, як швидко ростуть чужі діти. Каже, а що в тебе за синяк такий? Я кажу, від батька. Вона така, хоч щось від батька.
0: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перед виходом із дому є три важливі речі: ключі, телефон і прогноз погоди. Сьогодні середа, 5 серпня. На заході країни синоптики обіцяють сонячну погоду 33-35 з плюсом. На сході хмарна погода з проясненням, без опадів, до 33 градусів тепла. На півдні переважно сонячно, плюс 35. На півночі сонячна погода 30-32 з плюсом. У центральних областях ясна погода, без опадів, 30-32 з плюсом на день. В українському Криму сонячно, плюс 32. У столиці сьогодні також сонячна погода, температура повітря в день плюс 32 градуси. І не забуваємо про ще одну головну річ – брати з собою воду.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Бебе-бебе-бебе. Амо.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівчата, іноді сиджу і думаю, де б оце мені відпочити, а потім підраховую гроші і розумію, не так то й сильно я й втомилась.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Навколо Харкова будують перший рубіж антидронового захисту. Він протидіятиме безпілотникам на оптоволокні. Наразі проєкт реалізують у тестовому режимі, а перші результати очікують уже за кілька тижнів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. З його слів, експериментальний проєкт реалізують на базі одного з корпусів. На його запуск з обласного бюджету вже спрямували 7 мільйонів гривень. Постачання ракет для ППО від партнерів цьогоріч скоротилося втричі. Про це глава держави повідомив у Телеграмі за результатами наради із військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, Головним управлінням розвідки та Офісом президента. Також Зеленський зауважив, що ракети в партнерів є. Миколаївщина отримала додаткове енергетичне обладнання перед зимою. 27 трансформаторів та інше важливе обладнання було закуплено на кошти гранту уряду Японії. Тепер це обладнання буде задіяне в підготовці до зими Миколаївщини. Як показав досвід, вже 5 зим в умовах російського енергетичного терору запас обладнання та спроможність швидкого відновлення – це стратегічна потреба, тому влада продовжує шукати додаткові можливості посилення нашої стійкості, особливо в прифронтових регіонах. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася у третій раунд змагань WTA-1000 в Торонто. Українська 11-та ракетка світу у двох різних сетах переграла канадку Кетрін Сибов із третьої сотні світового рейтингу із рахунком 7-6 та 6-0. Для Костюк це третій поспіль вихід до однієї 16-ї фіналу Canadian Open. Наступна суперниця Марти визначиться у парі хорватки Антонії Ружич та 19-ї сіяної американки Меді Сонкіс. По цьому у мене всі новини. Більше вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Сьогодні прокинувся з думками, що пора щось зміняти. Поміняв 50 євро. На деякий час заспокоївся.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
3: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Виявляється, все ж таки, якщо чекати занадто довго,
2: ага,
1: то твоє бажане, те, чого ти хочеш від чоловіка, може справдитися.
2: Я навіть боюся подумати про що ви.
1: Ой, ми говоримо з тобою зараз про Кріштіану Роналду, тому що нарешті, після 10 років спільного життя зі своєю 32-річною коханою жінкою Джорджиною Родрігес, вони все ж таки одружуються.
2: А за кого ти більше радієш? За Джорджину чи за Роналду?
1: За 5 дітей цього подружжя, які нарешті офіційно матимуть, розумієш, законні батьків і стосунки між ними.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Літо вирішило не економити на градусах. Дізнаємось, скільки їх буде завтра, у четвер, 6 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, 33-35 градусів в день. На сході ясно без опадів, плюс 36. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі ясна погода без опадів, 30-35 вище нуля. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів. Температура повітря в день сягне 35-37 градусів із позначкою плюс. І якщо спека не відступає, ми хоча б зробимо цей день музичнішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви також поміщали? Іноді довше обираєш фільм, ніж його дивишся.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Жалобу оголосили на Київщині. Завтра, 6 серпня, у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинули щонайменше 17 людей. Рижівка під контролем України. Сили оборони спростували заяви росіян про захоплення Рижівки на Сумщині. Сьогодні у російських телеграм-каналах поширили новину про те, що нібито противник звільнив село Рижівка. Насправді це чергова вигадка російської пропаганди. Так прокоментував ситуацію речник оперативного командування «Північ» Вадим Мисник. Він зазначив, що населений пункт Рижівка перебуває під контролем сил оборони України. Підрозділ української армії утримують займані позиції та в повному обсязі виконують визначені бойові завдання. Війська Російської Федерації атакували Одеську область ударними безпілотниками. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали травми. Семеро з них госпіталізовані, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі, пожежі оперативно ліквідували рятувальники. У НКРКП новий очільник. Так, новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, став Руслан Слободян. Рішення ухвалено 5 серпня під час закритого засідання шляхом таємного голосування, повідомляється на сайті регулятора. Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі. У 2021-2024 роках очолював Державну інспекцію енергетичного нагляду України. Із липня 2024-го є членом НКРКП. Українська поетка Ірина Шувалова здобула норвезьку літературну премію за двомовну збірку «Не маючи наміру зостатися». Комітет премії підкреслив майстерність авторки, зазначивши, що у книжці ландшафти міста, а також тваринний і рослинний світи оживають для читачів, а радість постає пліч-опліч із тугою за тим, що залишається позаду. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося вже за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Перець ФМ.
1: Начальник заходить до офісу і кричить: «Хто вчора пив?» Повна тиша. «Я ще раз питаю, хто вчора пив?» Тут голос з натовпу: «Ну, я пив». Начальник: «Ну, тоді пішли похмелятися, а решта працювати».

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Сполучених Штатах там волонтер під час прибирання обережної лінії він знайшов герметично закриту пляшку, а всередині пожовклий лист від, на секундочку, 9-річної дівчинки. І написаний цей лист був ще у 1973 році.
2: А от нам відомо, що дівчинка писала ця?
1: Так, у записці дівчина жартома писала, що її нібито викрали пірати.
2: Ага.
1: І змушують пірнати серед акул, а ще просила передати звістку її родині. Чоловік опублікував фото листа в соцмережах і, о диво, знайшлася сестра авторки цього листа. Вона розповіла, що це була дитяча вигадка. Молодша сестра придумала історію, а старша красиво записала її на папері. Разом вони запечатали цей лист у пляшку та кинули в океан. Але, на жаль, самої авторки вже немає. Тож знайдений лист став для її родини справжнім подарунком з минулого.
2: Клас.
1: І тепер його оформлять у рамку та зберігатимуть як пам'ять про сестру.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Літо вирішило не економити на градусах. Дізнаємось, скільки їх буде завтра, у четвер, 6 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, 33-35 градусів в день. На сході ясно без опадів, плюс 36. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі ясна погода без опадів, 30-35 вище нуля. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день сягне 35-37 градусів із позначкою плюс. І якщо спека не відступає, ми хоча б зробимо цей день музичнішим.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, прикиньте, вчора була у Алки на весіллі і випадково спіймала букет нареченої. Уявіть, ну я, звісно, його швидко викинула назад. Ні, ну бо на що мені ці неприємності?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів росіян за два дні. Відключення світла зафіксовані в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та інших містах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївській ТЕС на Донеччині. Загальний рахунок уражень впродовж цієї операції з 1 липня по 5 серпня становить 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях. Затримано коригувальника ФСБ, який наводив логістику по Києву. Йому загрожує довічне за ґратами. Про це повідомляє СБУ. Ним виявився завербований місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до відповідальності за наркозлочини. Також він відстежував місця дислокації сил оборони та фіксував наслідки попередніх ударів по столиці. Нагадаю, завтра, 6 серпня, на Київщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок терористичної атаки росіян у ніч на 5 серпня. Не все втрачено. Сполучені Штати таки ведуть переговори про постачання та часткове виробництво компонентів до ракет «Петріот» в Україні, попри застереження Трампа щодо безпеки технологій. Про це пише видання Reuters. На злітно-посадковій смузі аеропорту Лейпцига в Німеччині біля українського літака Ан-124 «Руслан» виявили безпілотник з детонатором та вибуховою речовиною. Роботу аеропорту призупинили і направили туди саперів. Невдовзі після цього інший вантажний літак зіткнувся з невідомим об'єктом на висоті 400 метрів, приблизно за 6 кілометрів від аеропорту. На літаку виявили незначні пошкодження передньої частини. Поліція класифікувала інцидент як правопорушення, пов'язане з держбезпекою. Не виключається і диверсія. Український співак Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті. У соцмережах артист лаконічно написав: «Я починаю з чистого листа», чим спровокував хвилю припущень. Шанувальники гадають, що йдеться про нову пісню, альбом, книгу або ж зміни в особистому житті. Сам Пономарьов поки не розкрив подробиць, водночас нещодавно він зізнався, що вже розпочав нову історію і готується до важливого етапу, про який обіцяє розповісти найближчим часом. По цьому у мене все. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Любий, коли там вечеря?
2: За годину, якщо допоможеш, буде швидше.
1: Та ні, за годину підходить.

0: Реклама на Перець FM.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
10: Реклама на Перець FM.

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Бренд «Порістон». Газобетон. Це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, чи варто будувати на виріст. Надто великий будинок дорожчий не лише в будівництві, а й в утриманні. Особливо, коли мова йде про вартість енергоносіїв. Тому краще одразу спроєктувати простір так, щоб він відповідав реальним потребам родини. І зверніть увагу на матеріал стін.
2: Реклама.
1: Краще за все використовувати газобетон «Порістон», який забезпечує найвищі показники теплового опору.
2: Реклама.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
3: Перець ФМ представляє «Лайв-шоу». При мікрофоні Олександр Петрушин.
4: Мені 34 роки, і я дарю дітей. Так, це мені прийшло від діда-прадіда, а діду від діда-прадіда. Це в нас сімейне. Тому що ти не можеш інколи сказати дійсно дітям правду. Ну ось, наприклад, моя доця хоче дуже сильно в Дубаї. Вона дивиться дуже багато Тіктоку, Ютубу, їй подобається це місце. Я просто придумав те, що коли вона їде до дідуся з бабусею, це є Дубаї. Дубаї, Чернігівська область.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Літо вирішило не економити на градусах. Дізнаємось, скільки їх буде завтра, у четвер, 6 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, 33-35 градусів в день. На сході ясно без опадів, плюс 36. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі ясна погода без опадів, 30-35 вище нуля. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день сягне 35-37 градусів із позначкою плюс. І якщо спека не відступає, ми хоча б зробимо цей день музичнішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: baby. I'm on fire.
1: На Перець FM.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівчата, після вчорашнього побачення на осліп, я чітко можу вам сказати, що немає повісті страшнішої на планеті, ніж повість про знайомство в інтернеті.
2: Шури-мури,
4: шури-мури,
2: шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Підмосков'ї горить головний науковий центр Роскосмосу, який працював над створенням російської балістики. Причини пожежі поки не розкриваються, про це повідомляють Роззмі. Над будівлею підіймається великий стовп диму. Путін змінив ключових командувачів своєї армії. Так, угрупуванням «Центр», яке діє у північно-західній та центральній частині Донецької області, замість Валерія Солодчука керуватиме Андрій Іванаєв, який раніше командував угрупуванням «Схід». Про це Путін оголосив на зустрічі з керівництвом Міноборони. Угрупуванням «Схід», яке діє на південно-донецькому напрямку поблизу адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, Путін поставив керувати начальника штабу цього ж угрупування Петра Болгаєва. Змінити командувачів російських диктатор вирішив невдовзі після того, як темпи російського наступу в Україні різко сповільнилися. Нагадаю, за даними проєкту Deep State, у липні окупантам вдалося взяти під контроль лише 36 квадратних кілометрів української території. Для порівняння, у січні-квітні війська Російської Федерації захоплювали від 126 до 245 квадратних кілометрів української території на місяць. Далі про підтримку партнерів. Євросоюз спрямує 1 мільярд 400 мільйонів євро доходів від заморожених російських активів для України. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький. Гроші використають на потреби оборони та зміцнення стійкості держави. Україна четверта в останньому фіналі з артистичного плавання на євро з водних видів спорту, а саме змагання акробатичної групи. Це найкращий результат для України на Євро-2026 в артистичному плаванні. Наступним фіналом для українців на євро з водних видів спорту стануть змішані синхронні стрибки з 10-метрової вишки, де виступлять Ксенія Байло та Олексій Середа. Початок змагань о 19:30. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Пішов до психолога. Він годину переконував мене, що я нікому нічого не винен. Після чого сказав, що я винен йому 5000 гривень.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ти б могла б скласти кубик Рубіка із зав'язаними очима?
2: Сашко, я із розв'язаними не змогла б.
1: А, не змогла б. А ось 21-річний американець Том Черрі, він встановив новий світовий рекорд. На чемпіонаті в штаті Нью-Джерсі він зібрав класичний кубик Рубік із зав'язаними очима всього за 11 секунд 56 сотих мілісекунд. Цікаво, що це вже не перший світовий рекорд Томі Черрі. Цим результатом він повернув собі титул рекордсмена. У мене книга рекордів Гіннесса, тобто у нього ще є суперники.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Літо вирішило не економити на градусах. Дізнаємось, скільки їх буде завтра, у четвер, 6 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, 33-35 градусів в день. На сході ясно без опадів, плюс 36. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі ясна погода без опадів, 30-35 вище нуля. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день сягне 35-37 градусів із позначкою плюс. І якщо спека не відступає, ми хоча б зробимо цей день музичнішим.
0: Погода на Перець ФМ.

0: ми.
1: На Перець ФМ.
2: Чури-мури.
3: Ой, дівчата, поділюся власними спостереженнями. От дивіться, велосипед спалює жир та заощаджує гроші. А автомобіль спалює гроші та заощаджує жир. Ну, відчуваєте різницю?
2: Чури-мури.
0: Чури-мури.
2: Чури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Знову примусова евакуація на Донеччині. В Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Йдеться про селища Красноторка, Біленька та окремі райони Краматорська. Наразі там залишається 525 дітей із 424 родин. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо, зауважив голова Донецької обласної військової адміністрації. Стефанішина отримала підозру. НАБУ та САП вручили нову підозру експослиці України у США Ользі Стефанішиній. Їй має обрати запобіжний захід Вищий антикорупційний суд. Повідомляється, що на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання. Попередньо Стефанішину підозрюють стосовно незаконного збагачення. Гречка подорожчає ще на 5% і сягне позначки у 80-83 гривні за 1 кілограм. Такий прогноз дають аналітики. Головна причина – це суттєвий дефіцит вітчизняного врожаю, адже у 2025 році аграрії зібрали лише понад 70 тисяч тонн крупи. Від початку цього року гречка вже продемонструвала рекордне подорожчання на понад 70% порівняно із січнем. У липні споживачі помітили невелике здешевлення крупи на 3%. Проєкти режисерів Мирослава Слабошпицького та Філіпа Сотниченка отримали гранти від Роттердамського кінофестивалю. У його рамках цьогоріч підтримають 20 фільмів. Кожен із них отримає грант у розмірі 10 тисяч євро. Так, новий повнометражний фільм Мирослава Слабошпицького «Бог з машини», присвячений окупації Запорізької атомної електростанції російськими військами. А проєкт Філіпа Сотниченка «Карусель» розповідає про журналіста під час повномасштабного війни. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

гострі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. Пасивна лінь – це коли нічого не хочеться робити. Активна лінь – коли хочеться зробити дуже швидко, щоб перейти в пасивну лінь.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Поляк вперше в історії переплив Балтійське море і подолав 160 кілометрів від Швеції до Польщі за 55 годин.
2: Це вражаючий, як на мене, рекорд. Людина просто має якісь надздібності.
1: 55 годин у воді, 160 кілометрів, звати його Бартоломей Кубковський. Він безперервно жодного разу не вийшов з води от під час цього плавання. Під час запливу його супроводжували катери, які передавали йому їжу і воду, і стежили за станом спортсмена. Під час цього рекордного запливу спортсмен зібрав близько 140 тисяч євро на допомогу дітям, які проходять лікування.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Літо вирішило не економити на градусах. Дізнаємось, скільки їх буде завтра, у четвер, 6 серпня. На заході країни буде ясна погода без опадів, 33-35 градусів в день. На сході ясно без опадів, плюс 36. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі ясна погода без опадів, 30-35 вище нуля. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У Києві завтра синоптики обіцяють ясно погоду без опадів, температура повітря в день сягне 35-37 градусів із позначкою плюс. І якщо спека не відступає, ми хоча б зробимо цей день музичнішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, скажу чесно, іноді мені здається, що це все, що зі мною відбувається, так це через те, що я колись не відправила отой бісів лист щастя 10 друзям.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Під Екатеринбургом підірвали директора заводу FPV-дронів «Упир». За повідомленням російських медіа, вибух стався в автомобілі гендиректора «Уралдронзаводу» Володимира Ткачука. Внаслідок вибуху його водій-охоронець загинув на місці, а самого Ткачука у вкрай важкому стані госпіталізували до реанімації. За попередніми даними, під автомобіль було закладено вибуховий пристрій. Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Після удару по підприємству на Одещині кількість постраждалих зросла до 13. Також повідомляється про одного загиблого. 10 постраждалих госпіталізували до лікарень. Унаслідок чергового удару зруйнована територія та понівечено потужності підприємства. Зеленський провів засідання РНБО, де обговорили виконання планів стійкості областей і громад. За його словами, частина міст і регіонів відстає від графіка, і відповідальні мають це надолужити. Президент назвав 3 пріоритети перед зимою: це захист критичної інфраструктури, забезпечення укриттями та бомбосховищами, а також посилення антибалістичних спроможностей. Міністр оборони Великої Британії Вестрітінг, який нещодавно обійняв посаду, прибув до Києва. Він хоче краще зрозуміти потреби України перед зимою та прискорити військову підтримку. У коментарі він заявив, що вже у вересні хоче скликати засідання Рамштайну, а наступне планує одразу на початку жовтня. Стрітінг хоче зустрітися з Зеленським і міністром оборони Хмарою. Хоча, за його словами, він уже спілкувався з Хмарою після призначення, а дорогою до Києва обговорив підтримку України з колегами у Парижі та Копенгагені. Кріштіану Роналду показав у Інстаграм частину своєї розкішної колекції автомобілів. Він підписав фото словами «Мої іграшки». За словами футболіста, у його гаражі близько 40 автомобілів, хоча точну кількість він уже не пам'ятає. Серед найцінніших моделей – Феррарі Монза, спортивний Додж Дайтона, Бугатті, колекційні Мерседеси, а також Роус-Ройс Дан та Кулінан. За оцінками ЗМІ, вартість автопарку зірки сягає кількох десятків мільйонів доларів. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікар говорить до пацієнта: «А ви вночі не їсте?» «Ні». «Ну, і шкода, дуже смачно, дуже смачно».

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
5: 456-8260. Служба підтримки вашого серця. Слухаю.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.

0: Маруся, Аща.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Літо вирішило не економити на градусах. Дізнаємось, скільки їх буде завтра, у четвер, 6 серпня. На заході країни буде ясна, погода без опадів, 33-35 градусів в день. На сході ясно без опадів, плюс 36. На півдні сонячна погода, плюс 35. На півночі ясна погода без опадів, 30-35 вище нуля. У центральних областях буде хмарно із проясненням, плюс 33, плюс 35. У нашому Криму сонячно, плюс 33. У Києві завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день сягне 35-37 градусів із позначкою плюс. І якщо спека не відступає, ми хоча б зробимо цей день музичнішим.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, ну ми всі такі. Завжди помітимо чужу волосину на одязі чоловіка. А от стовп на парковці чомусь, блін, ні.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 6 серпня у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинули щонайменше 17 людей. Російські війська атакували Україну 28 ракетами, а також 115 ударними безпілотниками. Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів за 2 дні. Відключення світла зафіксовані в Маріуполі, Мелітополі, Генічеську, Бердянську, Зугресі та інших містах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївській теплоелектростанції на Донеччині. Загальний рахунок уражень впродовж цієї операції з 1 липня по 5 серпня вже становить 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях. Знову примусова евакуація на Донеччині. В Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Йдеться про селища Красноторка та Біленька, а також окремі райони Краматорська. Наразі там залишаються 525 дітей із 424 родин. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації. Перший рубіж антидронового захисту будують навколо Харкова. Він протидіятиме безпілотникам на оптоволокні. Наразі проєкт реалізують у тестовому режимі, а перші результати очікують уже за кілька тижнів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов. З його слів, експериментальний проєкт реалізують на базі одного з корпусів. На його запуск з обласного бюджету вже спрямували 7 мільйонів гривень. Одеський клуб «Сістер» слідом за металістом 19-25 вибув з жіночої ліги чемпіонів, розгромно програвши португальському «Спортінгу» з рахунком 0-5. Як і металіст 19-25, «Сістерс» ще можуть потрапити у кваліфікацію Кубка Європи. Однак для цього мають виграти матч за третє місце. Суперницею «Сістерс» стане переможниця протистояння між австрійським «Санкт-Пельтеном» та швейцарським «Янг Бойз». Гра відбудеться у суботу 8 серпня. Наразі це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ліг спати, ну і спав би. Так ні, на думку спало питання. Як називають мешканців міста Осло?

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про кіно поговоримо.
2: Ой, це правда, Сашко, а ти ж дивився «Один вдома»?
1: Безумовно.
2: «Один, два». Але з'явиться скоро «Один вдома, сім».
1: Ой, вже сім?
2: Сім. Але «Один вдома, сім» справді може повернути Миколая Калкіна до ролі Кевіна. Дісней вже обговорює з актором новий фільм, де у центрі сюжету опиниться вже дорослий Кевін МакАлістер. Він стане батьком-одинаком, який занадто багато часу проводить на роботі, через що стосунки з сином починають руйнуватися. І отут він вже буде по інший бік цієї історії. Офіційно проєкт поки що не анонсували, але Дісней настільки сподобалася ідея Калкіна, що студія готова дати зелене світло фільму і навіть запропонувати акторові ще один проєкт в обмін на повернення до культової ролі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Радіо Перець ФМ. Радіо Перець ФМ.

0: Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
1: Sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Радіо Перець ФМ.

серце, маємо серце, ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

радіо. Перед ФМ.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Сьогодні, 6 серпня, на Київщині оголошено День жалоби за жертвами жорстокої російської атаки. У ніч проти 5 серпня ворог здійснив масований комбінований удар по столиці та області. Ця атака забрала життя мирних людей, залишила по собі біль, поранених, зруйновані домівки та зламані людські долі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.